0: ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش ئىستىلىدا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى.
1: ۋاپادارلىق ھەممىدىن ئەۋزەل. ياشانغانلارنى ھۆرمەتلەش، قەدىرلەش ئەخلاق پەزىلەتنىڭ نامايەندىسى. ياشانغانلارنى ھۆرمەتلەپ، ياشانغانلارغا كۆيۈنۈپ، ياشانغانلارغا ياردەم بېرىشتەك جۇڭخۇا گۈزەل ئەخلاقىنى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا قالدۇرۇپ، ئۇزاققىچە داۋاملاشتۇرايلى.
2: Партия 20-нче курултай рухини астайдыл өгенәйли. Партия 19-нче курултайдан буянкы 5 ел интайын алахида толымы өзгече 5 ел болды. 5 елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты әхвалны күзәтеп, вазиятны мөлчәрләп, тогры юлда чиң турып, яңалык яратып, күреш кылышка җөрәт кылып күрәш кылышка маһир булып, бүтән партия, бүтән армия, бүтән мәмлекеттәге һәр милләт халыкны иттифаклаштырып һәм ятәкләп, кескен мураккап халыкара вазият һәм арка-аркын мураккап халыкара вазият һәм арка-аркадан

بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى ئىشخانىسى يېقىندا جۇڭگو تور قانۇنچىلىقىنىڭ تەرەققىياتى توغرىسىدىكى دوكلات 2025 يىلنى ئېلان قىلدى. دوكلاتتا 2025 يىللىق دۆلىتىمىزنىڭ تور قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدىكى مول نەتىجىلەر ئومۇميۈزلۈك ئەسلەپ ئۆتۈلۈپ، تەجرىبىلەر سىستېمىلىق يەكۈنلىنىپ، ئورتاق تونۇش سىجىل مۇجەسسەملەندى. بۇ دۆلەت تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش كومىتېتى ئىشخانىسىنىڭ ئۇدا 2 يىل تور قانۇنچىلىقىنىڭ ئۇنىۋېرسال خاراكتېرلىك يىللىق دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ، تور كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇلۇشىنىڭ قانۇنچىلىق كاپالىتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى نوپۇزلۇق تېرەك بىلەن تەمىنلىشى ھېسابلىنىدۇ.

ھەم جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە پايدىلىق بولۇپ، جۇڭگونىڭ خەلقئارا ئىقتىسادىي ھەمكارلىقتىكى مۇھىم رولىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ. جۇڭگو بازىرىنىڭ كۆلىمى تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرىنى ئافرىقا دۆلەتلىرىگە نىسبەتەن مۇھىم ئىستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە قىلدى. 2025 يىلى جۇڭگو ئۇدا 17 يىل دۇنيا بويىچە ئىككىنچى چوڭ ئىمپورت بازىرىغا ئايلىنىپ، دۇنيا ئىمپورت ئۈلۈشىنىڭ تەخمىنەن 10%-نى ئىگىلىدى. ئوخشاش مەزگىلدە ئافرىقىنىڭ جۇڭگوغا قىلغان ئېكسپورتى 123 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشتى. جۇڭگونىڭ ئافرىقىدىن تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرىنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ئەگىشىپ، ئافرىقىدىكى نۇرغۇن ساھەلەر جۇڭگونىڭ غايەت زور بازىرىدىن يەنىمۇ مەنپەئەتلىنىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو ئافرىقىدىن يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىش سالمىقىنى داۋاملىق زورايتتى. زىمبابۋېنى مىسالغا ئالساق، بۇ دۆلەتنىڭ جۈزە، نيويوگو ۋە لەنمەي قاتارلىق كۆپ خىل يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى جۇڭگو بازىرىغا كىردى. زىمبابۋە يەر، يېزا ئىگىلىكى، بېلىقچىلىق، سۇچىلىق ۋە يېزا تەرەققىيات مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ئان كېشى ئوس ماسۇكا مۇنداق دېدى: زىمبابۋە پات ئارىدا يولغا قويۇلىدىغان تاموژنا بېجى ئالماسلىق سىياسىتىنى يەنىمۇ كېڭەيتىش ئۈچۈن جۇڭگو بىلەن يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئېكسپورت كېلىشىمنامىسى ئۈستىدە كېڭىشىشنى تېزلەتمەكتە. كېنىيە پايتەخت ئاخبارات تورىدا ئوبزور ئېلان قىلىنىپ مۇنداق دېيىلدى: كېنىيەدىكى نۇرغۇن ئېكسپورت كارخانىلىرى ياۋروپا ۋە شىمالىي ئامېرىكا بازارلىرىغا يۈكسەك دەرىجىدە تايىنىدۇ. لېكىن بۇ بازارلار تويۇنۇشقا قاراپ يۈزلەندى ھەمدە سودا قائىدىسى ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇردى. بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، جۇڭگو غايەت زور ھەم سىجىل كېڭىيىۋاتقان ئىستېمال بازىرىغا ئىگە بولۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ئېھتىياجى سىجىل ئېشىۋاتىدۇ. قەھۋە كەسپى كېنىيەنىڭ مۇھىم ئىقتىسادىي تۈۋرۈكلىرىنىڭ بىرى. كېنىيە ئورتاق قەھۋە شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى موبولا مۇنداق دېدى: ھازىر شىركەتنىڭ جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىدىغىنى ئاساسلىقى يۇقىرى سۈپەتلىك قەھۋە پۇرچىقى بولۇپ، ئېكسپورت ئومۇمىي مىقدارىنىڭ تەخمىنەن 40%-نى ئىگىلەيدۇ. تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرى كارخانىلارنىڭ تىجارەت سوممىسىنىڭ ئېشىشى ۋە كەسىپ كۆلىمىنىڭ كېڭىيىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. جۇڭگو نامبىيەنىڭ ئىككىنچى چوڭ سودا ھەمراھى ۋە ئەڭ چوڭ چەت ئەلگە بىۋاسىتە مەبلەغ سېلىش مەنبەلىرىنىڭ بىرى. نامبىيە خەلقئارا مۇناسىۋەت ۋە سودا مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى سېرما ھاشىپالا موساۋى مۇنۇلا ھاشىپالا موساۋى مۇنۇلا نامبىيە جۇڭگو يولغا قويماقچى بولغان بازار ئىجازىتى يېڭى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى، كۆن خۇرۇم بۇيۇملىرى ۋە تەييار ئالماسنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەھسۇلاتلارنى جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. گوینیە بىساۋۇ تاشقى سودا باش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لاسانا فاتە شۇ جايدىكى دېموكراتىيە گېزىتىدە ماقالە ئېلان قىلىپ مۇنداق دېدى: تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرى ئافرىقا دۆلەتلىرىگە مۇھىم ئىقتىساد سودا پۇرسىتى يارىتىش تەدبىرى بولۇپ قالماستىن، يەنە جۇڭگونىڭ ئافرىقىنىڭ خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، نامراتلارنى ئازايتىشىغا مەدەت بېرىشىدىكى ئەمەلىي ھەمكارلىق تەدبىرى. بۇ تەدبىر گوینىيە بىساۋۇنى جۇڭگو بازىرى بىلەن تېخىمۇ ياخشى تۇتاشتۇرىدۇ ھەمدە شۇ جاينىڭ مەبلەغ جەلپ قىلىپ ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. كېنىيەلىك ئالىم پاتريك لومۇمبا مۇنداق دېدى: تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرى ئافرىقىنىڭ سانائەتلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈشى ۋە رايون تەمىنات زەنجىرىنى قايتىدىن بەرپا قىلىشىغا مۇھىم پۇرسەت يارىتىپ بەردى. ئافرىقا ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقى ئەركىن سودا رايونى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، جۇڭگو كارخانىلىرىنى مەبلەغ سېلىپ زاۋۇت قۇرۇشقا جەلپ قىلىپ، مول ئاچقۇچلۇق كان بايلىقىغا ئىگە دۆلەتلەردە يېڭى ئېنېرگىيە كەسىپ زەنجىرى بەرپا قىلىش كېرەك. لۇمۇمبا مۇنداق دېدى: ئافرىقىدىكى

ئادەملەر تولۇق باغچىدا مېۋىلىك كۆچەت باقمىچىلىق قىلىدىغان قوتانلار بار. باھاسى 100 تۇرانى كېلىشىدۇ. ئالاقە قىلىش تېلېفونى 138 99 35 87 30.